0: dirige ya kele mwela pe kifulu ya kufinama ya nzambi pene na bantu na mwana na yandi Yesu Kristo. Lusambu ya bantango kumosi na Eukaristia ke santisa na kifufu luzingu na betu. Kukabula mukumba pe kimpangi. Na ndambu ya ya tatu, santu papa ketuba, kubanda paple ya 13, dibundu ke sikidisa ti leta lenda kwata mukumba ya mututo ya kanda vi. Kasi ya nifwete bikila bao kimpanza ya kusala mambu na bukebi ya mambote ya bantu yoso. Santu Jean-Paul II kusikidisa kadia kati, politiki kele samu na kusadila kimvuka. Pe leta fwete tanina ba mambote ya bantu yoso. Yandi lenda kota mambo na bao kaka kana yao kele funu, kansi yandi lenda kukitula na ntando ya kisalu bao fwete sala vi. Yayi kele principe ya subsidiarite. Kasi nantangu ya ya revolution numérique, bantu yina kele na ngangu pe teknoloji, ke simba kimfuwa mayoso kuluta yina ya bainti. Leta kele diaka ana kifulu ya kuluta vi, pe ba yina kele na ngangu ya ife ke bikana na nima. Ya uke valangasa principe yina ketu bati bima ya inza yai kele samu na bantu yoso. Ya yina. Baluyalu, ba university, bimfuka ya mabundu, ba Kristu pe bantu ya luzole ya mbote, lenda pona ina keta dila kiyeko haya kintwadi samu na luzingu na bao nyoso. Kana subsidiarite kidea tanzila mosi na solidarite vi, ya uke pona bantato ya special. Kana solidarite ke simba mana subsidiarite vi, ya uke kangama na mambote ina ke yedisa mikumba vi. Mukumba ya ikele mpi ya ba infrastructure numérique pe ya bantsangu. Solidarite ke lomba ti mpila ya kupona bantsangu ba algoritme, ba platforme na mayele ya kimuntu, fwete tadi la bantu yoso pe ba mbandu ke kwiza. Vatican II ke bambula beto ti konso kimfuka fwete sadi la muntu na lukumu na yandi. Bantsangu na beto memanisa. Uto Vatican wa benu mpangi Brigitte Kabu.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est donc par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.